The tyrant gets the better, or else Tom's cabeza. Again. Cabeza. Que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen, que fiesta quen.